abeke ubuhle noma enza nemuhle emoma teka ubuhle ehamba nje ubuhle uhlangana wethu bekufanele kuvela bezolobo kusisiwe sandela standrasi.